محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کے یہ پروگرام میں پیش کی گئی. چاہت فلم کا نام, اسی فلم سے یہ گانا پیش ہوا ہے. آہستہ آہستہ پرانی فلمی سنگیتوں کا پروگرام جو ہے ختم ہونے پر آ رہا ہے. چلے طلعت محمود اور لتا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن